0: Bible ma ɛte aseɛ sɛ ɛyɛ kwantufoɔ, woyɛ Kristoni wɔ ha. na potiem e akwantufo asase wese so asase wenye ye fi heaven ene ye bia ye ni che yesu kristo kan sem bi awo yohane asempa no te ye duna ho bra oni esuyamfo no bi din titimu no oka se mi nya munyanka munyi nya mini na menso munyi mini tra bi bebre awo me papa fi enti wo ye kristo ni a asase bi so wo ye hoho wa ha yimfie de wo twi yimfie duanan yimfie kakra bi ni ye die but e wo ba bi a ye ko na asase bi se so a ye wo atwenye no ye wo otamfo bonsamo a ono ene ni ye nko anopa awia ene anajo wo ye kristo ni a awo se wo te ase se yesu kristo okura bonsam amfa no ho anche no ente se wo but anigye se mo ho ne se wona omotena se no mdo ho tu nyankopon so awurade asem chen se enye ma nyina bi di abo ne be bi won ye ye nua ba bi to ne mo se di edi na chi no wo ye nkunim difo ente kwan bi ya so wo ye kristo ni a kunim die bi tma ye dai ayo I am born in a team. Now, one inches one term quine between. That is a we are see when inches or ho. Bonnie phone or ho. Or town phone or ho. But a near ma or bonny teams will be yina. So you did in here. Yamia sem to the say. One ne, sir, a near ma when some dear work were moon. One term a bay a day, a veteran cura. That is a mail. Verse 50 was a share or pay one toqua. One a pound toqua. Obonsam wan ne ponto kwa wonsam ne na adon yofo ahohomone abayi dom abrechefo sumu atumfo ani ahohomone a ewo ewiem ntokwa be ne omope omusua gidi ne so ntokwa de bia se wano a wabi so be dia urade a chi no obesesa no hwe uye de bonye ni o meye kristo ni abonsam wonu ni problem because na djuma na wo ye ontimi nkunti ano honda but who see what been peace o beye kristo ni dia na ni yakopon ko fu tu ana mon wo gidi mu a the very day now we see what been peace adana na abonsam sai akon ewo se de obi e wano kae no obobwa aye de atu obu nti agidi fo be brave ye ani wure firi ewo saa asemwe ho sase to wa dwini ye wo tamfo asase wi so de ye wo tamfo abonsa ye ne ne nam bonsa ma fa bu fuo kese ewo asase wi so abufuo no buta nyina ne se nipa bia wo bo na dwini pese o pese o make heaven e de de wi e no obobwo saa dwini ato obu ano pay ni shun cry ano pay e pese me kan wa kuma to ye se amani bia wo fam wasase wo se so emretia obi but awradi gina wo chi se do marima se wo ye gidi ni mapa awradi gina wo chi se obetwetwa gi hwe wi eye agidifo bosha awradi edi ema ne ma nyamede ma agidifo atwem nyamede ma israelfo ni wo mni ho obi biara eno nam yesu kristo na djuma ba ye na se dua no so aba ba ye wo ba abegye ne die no sa aboche yi e wo ho ba wo si hwe oponto kwa hwan ne ponto kwa e wo bonsam den so awurade si imfiri wo no e se nyankopon onsan ase otura bia na ba abono fa ba bi kan se otin ni ni amane ye de edos nanso awurade gye wo ewo ni nyina ayɛ de emu ano pɛ wɔ ha bi a wo nam no ne bɔmpa sɛ awurade ɔmfiri Zion na ɔmɛboa wo
1: amen
0: wɔ se hwɛ me na me bɔ ɔtamfoɔ bonsam ɛnyame ne bɔ no botaya ɛwɔ bonsam adwinem nso ɔbɛsɛe adeɛ bonsam wɔnsɛe adeɛ a ne ho ntɔɔ no na adwuma no no ɔma wɔ adwuma nsɛe a ɔma wɔ awara ngu yɛ a ɔma ɔba bi nyɛ ɛma ɔda mu a ɔnsɛe wɔ adwuma a ɔnsa mfa ne nsa nka wo nipadua a adeɛ bi ɛsi w'ani soɔ bi a ɔnsɛe no a ne ho ntɔɔ no ɛde bonsam wɔsɛe adeɛ a ɛno ne ma no anigyeɛ ɛno na awurade ka no sɛ ɔbɔnefoɔ pɛ wo ntɔkwa nanso nneɛma biara ɔbɛhyehyɛ fo a wo ɛnyɛ adwuma verse 17 wɔ sɛ akodeɛ biara a ɛbɔ tia woɔ no yɛakyɛ sɛ yɛwɔ unseen forces ɛwɔ nneɛma ahodoɔ a ɛko tia n sɛ ɛyɛ agyidifoɔ nanso woyɛ gyidini ma paa awurade asɛm kyerɛ sɛ akodeɛ biara a ɛbɔ tia woɔ no tɛkyerɛma bia ano ne adwene biara a ɛsɔre tia wo hwɛ na na adwene kɔda yi nneɛma akɔ so wɔ spiritual realm sɛ nka nyame bie w'ani aka wo nna hwɛ nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ nnipa yi abrɛ abom di tam no ɛyɛ anadwo ɛna honhommɔne wiem atumfoɔ